Nema vesele emigrantske pesme. Nema. Emigracijata ne pomerka na vseki. Mnogo majke je rasplakala. Mnogo bašti vdahnuvila. Mnogo brate i sestri je razdelila. Ama i nefta i zlato to sa krvava pot i soleni salzi napodgoneni od bezishodica i nemotija. Zarezali baštin dom, trsešti svoboda i prepitanje. Avanturisti. Neko i krivnat poprvata laskava tabela za golemoto šose. I vse po asfalt, po maznoto da karat. Ama nema priključenje po magistralata. Lesno je. Ključuješ na direktno i se napravo, napravo. Strojavaš se do kamionite ponesli oborota. Stoku obmena i stavaš stoka. Čast od džunđurite na novite vremena. I njakak si dobrovolno dezertiraš od idealite. Drugi presječat prtja i cepat napravo prez gorata, prez planini i reki, prez propasti, prez bezni. Ucelevat trudno, bez pet, bez kubasa.